0: Soki a siriki, ngai na bondeli.
1: Koma.
0: Soki na bondeli, ekomi koluka na futa ba monde na famille. Mwasi na bala na mosolo, na futa la kaye ba monde mbandeko. Mama. Oh.

Kisi. Mwanyo nzambi na bumo yende kukumu. Mwanyo nzambi na bumo yende kukumu. Mwanyo nzambi na bumo yende kukumu. Mwanyo nzambi na bumo yende kukumu. Mwanyo nzambi na bumo yende kukumu.

0: Soki a siriki, ngai na bondeli.
1: Koma.
0: Soki na bondeli, ekomi koluka na futa ba monde na famille. Mwasi na bala na mosolo, na fute la kaye ba monde mbandeko. Mama, oh mama.